0: Maria Tenace. I Maria Tenace w utworze Ciuleandra śpiewa Hopsza-sza. Zawsze myślałem, że to jest wariant tego samego, co w naszych piosenkach Hopsasa. My jesteśmy krasnoludki, ale teraz jestem w trakcie czytania książki, z której by wynikało, że może to nie jest Hopsasa, to jest po prostu skrót od pewien zwrot rumuński jest tutaj w skróconej wersji. Muszę kogoś mądrego zapytać, kto się na tym zna. A po drugiej stronie telefonu Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Mogę ciebie poinformować i słuchaczy Radia Wnet, że w Transylwanii, a w każdym razie w Sybinie, jestem w tej chwili na Piazza Mare, czyli na wielkim placu w kawiarni Refresh. Stąd może państwo usłyszą czasami fragmenty rozmów albo stukot filiżanek. Pogoda jest piękna. Tutaj jeszcze jest lato. No i pytanie, jak u ciebie w Wilnie?
1: A ja mogę poinformować, że w Wilnie przyjemna pogoda, jak na ostatni weekend lata. Ciepło i bez deszczu.
0: O, tak, tutaj zostałem zagadany przez panią z mniejszości, która chciała dodatek na lekarstwo albo na coś innego i troszeczkę mnie ten pani rozkojarzyła, bo nie zwróciła uwagi na to, że jestem z mikrofonem. No dobrze, czyli pogoda też chyba dobra, jeżeli dobrze zrozumiałem. Olu, jakie masz informacje dla nas? Dzisiaj, jak powiedziałem, wakacyjne wydanie. Ja jestem w podróży. Codziennie jestem w innym miejscu, więc troszeczkę nie jestem na bieżąco, ale w związku z tym, co się dzieje, Aleksander Łukaszenka chyba był z wizytą w Moskwie.
1: No nie był, jeszcze jest z wizytą w Moskwie. Wciągle jest, tak. Na początku tego tygodnia Łukaszenka ogłosił, że ta wizyta podczas spotkania z kolejnym rosyjskim gubernatorem, ale jednak nie sądziło, że ta wizyta nastąpi szybko, bo przecież Łukaszenka i Putin i tak ma się spotkać w przyszłym tygodniu na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku. I po co więc takie spotkanie przed tym ważnym spotkaniem na szczycie? To wielkie pytanie i całkiem możliwe, że Łukaszenka interesuje to samo, co reszta świata. Dlaczego dyrektor CIA полетів до Москви і які плани має Росія в тій війні, аби ті плани не заскочили Мінська. Бо найвиразніше ніхто тих планах не ві. Наприклад, вже десь відділа інформація в жрюдлах українських, що Путін планує нову офенсиву на Київ, і що Федерація Російська жакома приготовує в тим цілю мобілізація до 6 тисяч людей. Очевидно, для Лукашенки важливо, в який спосіб Білорусь може зостати заангажована в те плани, і для того я готовий довго чекати на споткання з Путіним, і він чекає на то споткання. Лукашенка вилетів до Путіна, до Москви в четвертак вечором, а споткання заплановане допіра на 10 пополудня. Вчора Лукашенко мав споткання з прем'єром Росії, по якому свячено, що Білорусь і Росія порадзим собі з всіми проблемами, а те проблеми лежать на полудні Білорусі і на заході Росії, ну, то значить на Україні. Але, з іншої сторони, в тим тигодню був спеціальний висланник президента Станів З'єднаних до справ України Кіт Келлок, уділив такого гудного уваги вивяду. І ведлу книгу американські розмови з Лукашенком в 25-му року мяли на цілю передовшистким створення додаткового каналу комунікації з Владимиром Путіним. І підтвердив рівня, що американі приказували Путінові в той спосіб відомості і якісь інформації. І, будь може, Лукашенко надалі приказує якісь відомості до Путіна, бо в цьому віме чи Путін споткався з шефом CIA? Бо з офіційних джерел російських відомо, що дійшло до споткання з шефом російської служби вивідувачої Нарышкіним. Медіа теж доносили о контактах з шефом ФСБ. Кремль заперечує споткання з Путіним. І цілком можливо, що американі поновні постановили використати Лукашенка як такий канал комунікації. Страна Білоруська пробує зараз представитися до візита як довгопланованим і називає споткання з Путіним негоціаціями, а Кремль твердить, що споткання Лукашенка з Путіним буде неформальне, то означає, що то якісь розмови в шикуляції до пізніх годин ночних, як то мало місце в чесні, і цілком можливо, що по тим спотканню не буде жодних офіційних освячень, ані здінч, ані фільмів. Є ще кілька слов о щиті Шанхайської організації в співпраці. Підтверджено удіал президент відбудеться в Бішкеку. Підтверджено удіал Сі Цзіньпіна, і теж російські дзвінки кажуть, зачинили розповсюджувати інформацію о спотканню Путіна і президента Ірану на тим щиті, і же споткання може кома скуткувати підписанням контракту з Іраном у вартості 25 мільярдів доларів на розвій енергетики ядрової, але офіційно Кремль ще не підтвердив та інформація. І на кінець о стосунках білорусько-польських, бо віме ж дзінікаш і бойовий вензень політичний Анджей Почобут оголосив хенць повроту до Гродна в вжесню. І уж відомо, що планує взяти удіал в Конгресі поляків 13 вжесня. І видлук Почобута, його поврут ма на цілю поширення пшещення вольності слова на Білорусі. І отим, власне, написав тим тигодню, і то освячення не ушло у вадзі білоруської пропаганди. І такий відом, барзо знаний, білоруський пропагандиста Азаренок юж заатаковав Почобута, твердзен, що його приїзд в приєдню 17 вжесня може бути барзо поважним поражком влад на фронті ідеологічним. Бо припомнім, що 17 вжесня є офіційно обходзоний на Білорусі як у День єдності народової. То означає, така рушниця вкручення армії Червоної на Західній Білорусь в 1939 року. І Азаронок так визвав до заказу в'язду Почобута на Білорусь. Як дотонт ще нема офіційних коментарів в тій справі, і моїм зданням влад з Білорусі не відзум є ще, що зробить в тій ситуації. Войтку?
0: Olga, siemaszko. No tak, te wypowiedzi Andrzeja Poczobuta trochę nas chyba zresztą stresowały, że on ma zamiar wrócić na Białoruś, bo przecież długo starano się o to, żeby go wypuścić, a teraz może się okazać, tak może się zdarzyć, że nie zostanie wpuszczony, bo wiemy, że on twardo uważa, że powinien pojechać do swojego kraju.
1: Я не можу собі виобразити, на якій підставі він не може зостати впущений до Білорусі, понівеж ж вчесні повідзяв, що він ма пашпорт білоруський і що перед своїм увольненням там ма якось така був якась негоціація на темат його повроту до Білорусі. Więc Białoruś gwarantowała, tak, gwarantowała Poczobutowi ten powrót do kraju.
0: A zatem wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie wróci. Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: A my posłuchajmy muzyki i to będzie Lapis Trubieckoj.